motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te kindumba ezali punition te mamu yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya saka me na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosatan le comme dog de voyage lipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi epai nonga nazaka bivar komi pai no nyonso tu ata mobali no akuti oza kosoba na mobali.

gara adan da sun gan tob de ta gadra mklawa do e do e de jan manad mai gadam salve gara adan da sun gan tob de ta gadra ngi ke na de sama o kem nali jan manad mai gadam salve gara adan da sun gan tob de ta gadra mklawa ngi ke na de sama o kem nali jan manad mai gadam salve gara adan da sun gan tob de ta gadra mangari